0: Africa, Africa, starting off your morning.
1: Dumelang yarona FM, nina la me kelano, ke tsena ko tiosies, tiosies en montlo, pu pu pu pu pu, mio mama, karabo ke, pakaya marefa.